0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Unufër Qiprioti, një nga piktorët tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroi kishën e Vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim ngjyrash të përsosur.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ta zem, se të hyri në dhomë në hotel, i bukuroshe qdo është.
2: Do të apërzë për jashtë, do t'i tebi s'ka nevoj për ty. Ka fije në unë sa për 700.
1: Mirë, mirë, mirë, ta zem, se është me bukur se unë, dhe mu.
2: Po ta shqit e di shumë mirë, jashtë titën më të bukra se tia.
1: A vash.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Presidenti Amerikan Wilson, me 16 maj 1919, priti në Paris, delegacione dhe përfaqësues të shteteve të kombeve të ndryshme, me disë tyre dhe delegacionin shqiptar të kryesuar nga Turhan Pasha. Përfaqësuesit tanë, në këtë takim, protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunën së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Shakoqa, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Bota muzikore shqiptare sot përkujton Bilbilin e Ballkanit, siç është quajtur këngëtarja Lucie Miloti. Ajo u lidh me skenën në moshën 12 vjeçare, që fëmi këndoi edhe në mikrofonin e Radio Shkodrës. Për të, ishte një shkollë e madhe bashkëpunimi me kompozitorin e madh Prenk Jakova në shtëpinë e kulturës të qytetit.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti plak aty shuaj që bukon.
2: Pika që së bje. Nuk e kam dëzër fare më treq.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Unufër Qiprioti, një nga piktorët tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroi kishën e vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë.

0: Patrioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim ngjyrash të përsosur.
1: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Me vazhdoni punën, boni qef, se muaj lakë jemi të zonë.
2: Por ne rrini sa të doni, boni kokrën e qeve dojnë 2 pa 5.
3: Sa shto?
2: Një minut, 2 pa i qëre.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goca, çfarë po ndodh realisht natë diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Presidenti Amerikan Wilson, me 16 maj 1919, priti në Paris delegacionet e përfaqësuese të shteteve të kombeve të ndryshme, me dystyre dhe delegacionin shqiptar të kryesuar nga Turhan Pasha. Përfaqësuesit tanë, në këtë takim, protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunës së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'ti të vjen? Peri. Po peri. Më kaca syra. Një bojalesh kështu. Bjonde.
2: Bjonde?
1: Bjonde po me lesh të verra.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Bota muzikore shqiptare sot përkujton Bilbilin e Ballkanit, siç është quajtur këngëtarja Lucie Miloti. Ajo u lidh me skenën në moshën 12 vjeçare, që fëmi këndoi edhe në mikrofonin e Radio Shkodrës. Për të, ishte një shkollë e madhe bashkëpunimi me kompozitorin e madh Prenk Jakova në shtëpinë e kulturës të qytetit.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A të hengër të mortë, të hengër. Të hengër të mortë. Po, edhe Europa, ka fshatë, bëdolla.
2: A pika, Europa, thonë. Fshati Europës është i mbushur me grada qela, me disko klube. I love the move it, move it. I love the move it, move
1: it. Ande, ne do të malkosh njeri i tuaj të rojit gruaja në këtë mosh.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Unufër Çiprioti, një nga piktorët tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroi kishën e vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Çiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim ngjyrash të përsosur.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po që bërë që stu mërë ditë zi?
2: I do përvëluar me utë në zëpë, po që to që nuk kam. Qara u që te?
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Presidenti Amerikan Wilson, me 16 maj 1919, priti në Paris, delegacione dhe përfaqësues të shteteve të kombeve të ndryshme, me dy styre dhe delegacionin shqiptar, të kryesuar nga Turhan Pasha. Përfaqësues

0: Suesi tank në këtë takim protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunën së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë?
2: Dikur, veqë ditë në parë dashurisë parë, u grindëm dhe undam për ca çështje parimore.
1: Dhe që ndo çështje parimore?
2: Pa jo nuk njihte Danten, Molierin, pale për poezi pasaj.
1: Provo të dashurosh atë njëherë.
2: Unë? Kur në kurës?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Bota muzikore shqiptare sot përkujton Bilbilin e Ballkanit, siç është quajtur këngëtarja Lucie Miloti. Ajo u lidh me skenën në moshën 12 vjeçare, që fëmi këndoi edhe në mikrofonin e Radio Shkodrës. Për të, ishte një shkollë e madhe bashkëpunimi me kompozitorin e madh Prenk Jakova në shtëpinë e kulturës të qytetit.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Unufër Qiprioti, një nga piktorët tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroi kishën e Vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim ngjyrash të përsosur.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Çfarë do të bëj rushka ty sonde për dark?
2: Ko të shi mund të bësh bërdol.
1: Dakor.
2: Biftek.
1: Në vend?
2: Për kakanisa des. Po si pate, edhe mund t'i blesh.
1: Si u drag.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Në gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradite muzica juaj. Avikati, futurota një. Avikati për për një Shqipëri. Avikati për fluturo. Avikati për shkollajnë që. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Presidenti Amerikan Wilson me 16 maj 1919 priti në Paris delegacionet e përfaqësuese të shteteve të kombeve të ndryshme, me dystyre dhe delegacionin shqiptar të kryesuar nga Turhan Pasha. Përfaqësuesit tanë në këtë takim protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunës së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
0: Almanak

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Hey, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 076-92-46-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Bota muzikore shqiptare sot përkujton Bilbilin e Ballkanit, siç është quajtur këngëtarja Lucie Miloti. Ajo u lidh me skenën në moshën 12 vjeçare, që fëmijë këndoi edhe në mikrofonin e Radio Shkodrës. Për të, ishte një shkollë e madhe bashkëpunimi me kompozitorin e madh Prenk Jakova në shtëpinë e kulturës të qytetit.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

muzica juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Ç'ishte ky moj, ky i fantaksur?
4: Dëgjoj, pse mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ha?
5: Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala.
4: Ky ishte më keq. Ky tralala ne kishte në tru.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: vesten nga Bastnes, një fush minierash në Riddarhyttan, Vestmanland. Jens Jakob Berzelius më në fundja doli dhe rezultati ishte elementi i ri. Përveç ceriumit, Berzelius gjeti edhe elementet selen në vitin 1817, silic në vitin 1824 dhe thorium në vitin 1829.
1: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradita e të
1: pa. Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për mi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Unufër Qiprioti, një nga piktorët tanë më të quar mesjetar, në vitin 1622, dekoroi kishën e Vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim ngjyrash të përsosur.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Haj se po era! Sera dot, sera se mre? Jo, mos më rinte? U e rinte?
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Presidenti Amerikan Wilson me 16 maj 1919 priti në Paris delegacionet dhe përfaqësues të shteteve të kombeve të ndryshme, me midis tyre dhe delegacionin shqiptar të kryesuar nga Durham Pasha. Përfaqësuesit tanë në këtë takim protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunës së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip.
1: Makina me movje zvrapon në kujtina, në qastet e jetës që rendëm të ty.
0: Muzika juaj.
2: Erra, erra, mos më nderën, pritëm, pritëm, më pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Bota muzikore shqiptare sot përkujton Bilbilin e Ballkanit, siç është quajtur këngëtarja Lucie Miloti. Ajo u lidh me skenën në moshën 12 vjeçare, që fëmijë këndoi edhe në mikrofonin e Radio Shkodrës. Për të, ishte një shkollë e madhe bashkëpunimi me kompozitorin e madh Prenk Jakova në shtëpinë e kulturës të qytetit.
1: Almanak.

si tradite. Musica juaj. So, avikati, futuro tani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shumë lajnë. Scandinavian Albania Radio.

публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: Se tradita esto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Unufër Qiprioti, një nga piktorët tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroi kishën e vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim gjyrash të përsosur.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Çfarë kuptimi ka shtëpia e madhe kur pa ty është thot? Çfarë kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'moj rrugë me marr? Ja kom nis me urrejt vetmin, bedu dikon që mjep harmoni, dikon që beson në dashni, veç kalzëm

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita esto.
1: Muzica juaj.
2: So, havi gati, ju dua tani. Havi gati pe përmi shqipëri. Havi gati pe fluturo. Havi gati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Presidenti Amerikan Wilson, me 16 maj 1919, priti në Paris delegacionet e përfaqësuese të shteteve të kombeve të ndryshme, me dyshtyre dhe delegacionin shqiptar të kryesuar nga Turhan Pasha. Përfaqësuesit tan në këtë takim protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunës së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe për një shqipëri, habikati pe futuro, habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Bota muzikore shqiptare sot përkujton Bilbilin e Ballkanit, siç është quajtur këngëtarja Lucie Miloti. Ajo u lidh me skenën në moshën 12 vjeçare, që fëmi këndoi edhe në mikrofonin e Radio Shkodrës. Për të, ishte një shkollë e madhe bashkëpunimi me kompozitorin e madh Prenk Jakova në shtëpinë e kulturës të qytetit.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Nana Svarts shpiku ilaçin salazopirin kundër reumatizmit dhe u bë profesorja e parë femër suedeze në mjekësi.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

zgjitur në vetmi, po menoj si jena njof. Jetoj mes një vulkani, ama prap një jemi ftoht. Nuk po shu drit me sy, du me t'pa dhe një her, e të tregoj prap mali sa më merë.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: si tradite. Musica juaj. So, avikati, futuro tani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shkollajnë. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Unufër Qiprioti, një nga piktore tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroj kishën e vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim gjyrash të përsosur.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: Jeni si tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumëlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Presidenti Amerikan Wilson, me 16 maj 1919, priti në Paris, delegacionet dhe përfaqësuesit të shteteve të kombeve të ndryshme, me dystyre dhe delegacionin shqiptar të kryesuar nga Turhan Pasha. Përfaqësuesit tanë, në këtë takim, protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunës së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Nga që vëndjetët?
3: Ullu.
2: Ah, Palermo. Palermo.
1: Aha, që nga e soqve. Po emri si të thonë?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një sotrote?
2: Oh, unë Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: Unë marë që pleshtat. U thashtë e mos je bërë dhe ti synet.
0: Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjin më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

As soon as they never.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë që.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Bota muzikore shqiptare sot përkujton Bilbilin e Ballkanit, siç është quajtur këngëtarja Lucie Miloti. Ajo u lidh me skenën në moshën 12 vjeçare, që fëmijë këndoi edhe në mikrofonin e Radio Shkodrës. Për të, ishte një shkollë e madhe bashkëpunimi me kompozitorin e madh Prenk Jakova në shtëpinë e kulturës të qytetit.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nisi tradita et
1: muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë që
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Unufër Qiprioti, një nga piktore tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroj kishën e vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim gjyrash të përsosur.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

zhvillosh si fryti e në mitër, si kurojk i vjetër për rrëth lumi tibër, armiku t'i ktheja me t'njojtin kaliber. Jeto, jeto, jeto, shtyje me zërë, për kur gjoti mos ndro, t'ko paranoja e k'mos u afro, kur thot ma t'mdoja prej njerëzve që i do. I dërmu më kur gjo nuk pëthu, dhe dimni e bora dhe ngu, veç dhe nacarin me pru,

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
3: Balzar von Platten ishte një person shumë gjyrësh dhe original. Frigoriferi ishte shpikja e tij më e famshme.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikacit e për një Shqipëri, Havikacit e fluturo, Havikacit e shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

muzika juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Mbiname. Ja, gjithë qyri ako gjap ne kulli vriti gurën jeta bitch, bitch, bitch hit se lo beni turën shkë karbës ma komento frizurën gurëpturën you can hate me po mena

Deeper in your chest, I see blares by the deep with ash. Në kështu vazhdoj kjo dit, ishe ti personaj, unë qeshe si gjithë një.

0: Publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: Se traditet.
1: Muzika juaj. So,
2: Havigati, futuro tani. Havigati pe përmi shqipëri. Havigati pe fluturo. Havigati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Presidenti Amerikan Wilson, me 16 maj 1919, priti në Paris, delegacione dhe përfaqësues të shteteve të kombeve të ndryshme, me disë tyre dhe delegacionin shqiptar të kryesuar nga Turhan Pasha. Përfaqësuesit tanë, në këtë takim, protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunës së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndrrat, doktor.
1: Çfarë ëndrrash?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, mardian, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos më bëj këtë, doktor. Pranoj çdo lloj kure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke dëgjuar të shprehin popullore ti? Themën sherri dje, po pa gjë nuk të lë.
2: Ha? Po nuk i përballoj dot dasmës, mos, doktor.
1: Atëre merr një nuse që ka dasmën e dhënë.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Au press, mais ma forme, ni fiel, mais ma scrute, ni texte. Gabimisht me ma dërgu me gjithë pretext. Kur e ketë një arsye të vërtet, se për ty nga

dobres, të më thuash sot se si e vesh. A mi she fotografit ndo një her, kur mërzitesh në mandje kusht të vjenë.

0: Si tradite muzica juaj. Avigati, futuro tani. Avigati pe përmi shqipëri. Avigati pe fluturo. Avigati pe shorajnë qo. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Bota muzikore shqiptare sot përkujton Bilbilin e Ballkanit, siç është quajtur këngëtarja Lucie Miloti. Ajo u lidh me skenën në moshën 12 vjeçare, që fëmi këndoi edhe në mikrofonin e Radio Shkodrës. Për të, ishte një shkollë e madhe bashkëpunimi me kompozitorin e madh Prenk Jakova në shtëpinë e kulturës të qytetit.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

muzica juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita esto.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Unufër Qiprioti, një nga piktore tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroj kishën e Vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim gjyrash të përsosur.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Situyën një tjetër nuk ka. Ti je, ajo që të tjerët nuk janë. Unike, u linde, u rritë, se shenjat e gjithë të një qajnë. Fytyrën ka tënde, në shtuet e

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shofer,
2: të lutem,
1: a ka mundësi të më tregosh kush është babai i mushkës?
2: Mush,
1: babai. Si kur dha? E gjetëm.
2: Kur dha?
1: Gomari.
2: Gomari?
1: Rregull. Kjo është.
2: Shumë faleminderit.
1: Kishe këtë hall pa të ndalë autobusin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndalë autobusin.
2: Një tjetër.
1: Mirë po bash.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tan të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tan dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: Se tradita esta
1: muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Presidenti amerikan Wilson me 16 maj 1919 priti në Paris delegacione dhe përfaqësues të shteteve të kombeve të ndryshme, midis tyre dhe delegacioni shqiptar të kryesuar nga Turhan Pasha. Përfaqësuesit tan në këtë takim protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunën së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio.

0: toda.
1: Me dëgjon ti mua?
0: Po dëgjoj, po.
1: Po dëgjoj unë vetën.
0: Po dëgjoj.
2: Po pa, në vitin kuare. Në stupaj.
1: E një sekundë.
2: Në grinde.
0: Aha, po lotë.
1: Një, dy, a më gjon?
0: Ja vi, për pak
1: jemi duke bërë disa testime.
3: Skandinavia, informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm.
1: Kalo pak vetëm. Kalo pak vetëm.
0: Sa po?
1: Kalo pak vetë, them, që të bëjmë një provë.
0: Një sekondë, se kam çikum.
1: Ah, ok. Publicitet.
3: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial.
1: 1 2 1 1 2.
3: Riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi el.
1: 1 2 test. 1 2 test. 1 2 1 1 test. Disa prova teknike.
3: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Не дю тест.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Не ды. Не ды. Не ды. Не ды, не ды.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Music Ship.
1: Macchine e memorie svapo una continua, le ciaste te jete si rendam da più.
0: Musica UI.
2: Erdam, mos famo deren, pritëm, ma pranderen.
0: Këngët më të bukura ndërvite.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
2: Unufër Çiprioti, një nga piktorët tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroi kishën e vllau Goranxhis, monument I rëndësishëm I kulturës sonë. Çiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim gjyrash të përsosur.
1: Almanak

muzica juaj. Muzikë Shqipë.

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Në vitin 1946, suedezi Nils Alwal zhvilloi një veshk artificiale dhe themeloi kompanin Gambro në vitin 1960. Sot, Gambro është një kompani udhëhejse ndërkombëtare.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Nisi tradite, eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani, habikati pe për një shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
3: Lue, lue, lue. Lue, lue, lue. Ratchet, so we move and get

se di sa rjet am sjell fortun për ball. Di që duhet vrapojnë më shpejt, edhe më shpejt, edhe më shpejt. Unë e di që gjithmonë pas shiu del tjell. E mbas erësirës ka drit. E mbas vdekjes ka jet.

E jo dalin, është përdu me dit apo dalim. Mësë nga qa thojnë, babe, lej qa flasin. Big bullet hën jetën bim balin. A më ndjenjat për ty janë allin. Ka një herën kur bërta smës ma në fajin. Mbo me njërva po përdu me ta pudhbalin. Mshet që jëm stres, ma bjen rizen edhe barin. Era trupit saj, si kur era e petalin.

Eu não posso, homem, né? Chega no champanhe, escuna, escuna, bona,

0: eyes.
1: Shqipto ori gjak e kokto. Badeo, aaa, dhena. Velon qëto intro. Babushat.

Dhe mrapa, e qyshe veshti, da me mdoll floka. Jem rët nesha, në një nazit e tokat. So për ty, a i lëpatin aparata. Koko, Fendi, Benzi, Leki. Pak u let, pak artel, shkojmë deti. Vesni shon, derin banke marrë me veti.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzik shqip.

0: Music Ship.
1: Mă dă John.
2: Papa.
1: Ai de unde DJ?
2: Ok.
1: Prit, Dani, të bëjmë një test me ta bëjmë record. O Qimi, për shembull,
2: po këtu jam unë.
1: E di, më dëgjon. Për shembull, te kjo nuk del shumë high definition, ndërkohë te kamera jote del shumë mirë, kurse këtu del shumë e turbullt.
2: Pse e ke shumë të madhe këtu screen?
1: E ulim pak.
2: Nëse ka.
1: Që ta bëj një start recording, unë pastaj.
2: Dura. Se mi të dalë live në jetën ko, apo jatë?
1: Ose rritë mandje, po. Po bëhet një test
2: me...
1: Përshëndesin gjithë ata miq nga Amerika, se tani janë nga Amerika.
2: Ok, tani jemi HD, apo jatë?
1: Po, fix.
2: Tani, zmarimin e kësaj e bën sa të duash kështu.
1: Prap, cilësia u përish. Dap, u rrugullua.
2: Tani, okej. Okay. Jost. Tani do registroje ti, provoje registrimin, nërko?
1: Ndize këta.
2: Pa. Na bëjnë allah njërzit që në...
1: Pa ja, vetëm 5 minuta normalisht, nuk kemi asë një... Misht nga Amerika se janë disa që në
2: ndjekin. Pa, i përshëndesim gjithë atë nga Amerika që në ndjekin. Nëse ka nëjë preferencë, mund
1: na... Na shkruajnë.
2: Shkruajnë tani në...
1: Pa tjetër, ose ti përshëndes.
2: Po, pa tjetër.
1: Okej. Okay. Registrova.

0: Prapë, gjohet vetë muzika e së fondit, nuk të gjohet të zërë jonë. A më të gjohet?
1: Atër, ta pikim njërë dhe...

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruaja ime, po me që po hiki jashtë shtetit kam qef ma kontrollosh. Po e zone me në janin, do të paguj. Tja pare!
2: Qarë thua, dha? Pare e di që ke gjetur njerin ma adapti për këtë punë.
1: Me të vërtete?
2: Pare unë kam kap gruan time, jesë po kap gruan tënde. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zbanë. Në fund fare? E zonën flagrantë.
1: Më falë, nuk e dishe që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpia, unë. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që ta kapja më flagrantë. Edhe e kapë, kaqë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: vetëm të duket pak më cilësore. Ta regjistroj këtë?
1: Jo.

0: Kam bërë me neonin mbrapa prandaj.
1: That's as well.

0: Ia mă întrezvetim un nou.
1: E pac.
0: E ce e? Ka problem. Ja, për shëndetje, më ta të në në dëgjojnë të rastër.
1: Po gjithmonë.
0: Në gëzime është problemë.

0: Po s'ka problem ne tek pak i vogël i ftuar, nuk ka dash problem.
1: Po kam probleme te i vogël ose ndonjë.
0: Te cilësia.
1: Po.
0: Mos kur e hap them ndryshon cilësia.

0: Se vjen me nga dalë interneti, më dha.
1: Më vjen mua.
0: Mm-hmm. Jo, t'jeshte?
1: Jo, more, më reku nga kam interneti.
0: Ule qik të dritarën poshën, dha. Vizë vetë.
1: Kë dritarën?
0: Të WhatsApp-it. Të qepë të televizion. Pozicionojën mes këtu në kratë të nëna.
1: Tu?
0: Pa, ngrej, e? Po që në venë e fixë vërë në zi. Atë, ok.
1: Ja. Këtu?
0: Ok, u tek shumë mija, aty e kejtë.

0: Mirështu kamera ime? Kamera ime, mirështu?
1: Po. A të e lënë vetëm kur ke ftuar, po?
0: Po, po.
1: Pastaj, rëpullohen tjarë. Dhe konë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të

0: 这个名字没多少钱。E paska mund interneti më keqë, domethënë, si di.
1: Prandaj është ajo sinjali.
0: Tani e ke mirë apo ja, si pozicion?
1: Mirë duket, shumë mirë.
0: Cilësia si është? Je shumë mirë.
1: Këtu është më mirë cilësia te kjo këtu.
0: Te cila?
1: Te kjo këtu, që është WhatsAppi vetë. Po prap
0: ai do bëj procesimin ato normalisht që është i çik më ndrosh.
1: Po mirë është.
0: Po çomi aty edhe. Tani mund të bëjmë një çik rekord në kësaj?
1: Po.
0: Da.
1: 1 2 test duhet të flasë gjithë çimi që të dëgjojmë.
0: Po patjetër.
1: A vjen zëri?
0: Po, 1, 2, 3, 4, 5, duhet të vijë zëri se zbën, më tonë sepse. Po, përpichim që të vijë zëri.
1: Okej. Okay. Stop recording.

0: Okrybat.
1: Okrybat. Ja isto.
0: Kavi mještri.
1: Pa, sad bojem.
0: Edhe...
1: Ata që na dëgjoni i përshëndesim, mirë. Natën e mirë.
0: Natën e mirë.
1: Na se di si është kohë.
0: Na falni. Na falni dhe... Nëse na ka shkuar një dy veta përshëndesim, po shiko, jemi teknikët ëh dhe po mundohemi të rregullojmë çdo gjë.
1: Jemi fut pa dashje, thjesht.
0: Okej.
1: Stojmë.
0: Kjo mos duhet hapur më apo në rregull është kaq thua?
1: Jo, mbaroj të rregullojmë. Ecim live një herë në fund, ne përshëndesim Gjusit pastaj.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Unufër Qiprioti, një nga piktorët tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroi kishën e vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim gjyrash të përsosur.
0: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ska kuptim jeta pa futbol. Ti bëm e vlasnin, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tre kënsh, mos e diskutor rje.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidaj tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Unufër Qiprioti, një nga piktore tanë më të shuar mesjetar, në vitin 1622, dekoroj kishën e vllau Goranxhis, monument i rëndësishëm i kulturës sonë. Qiprioti ka lindur në Berat dhe ka jetuar dhe ka krijuar në trevat shqiptare. Ka lënë shumë me fresko dhe ikona të një tematike të panjohur, me një kolorit të veçantë dhe kombinim gjyrash të përsosur.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po më lëgjë. Bani gjo?
2: Po si gjo. Qafë shë plagë nëse kam për këfare.
1: Ja si gjo. Për punë të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Për lokalit timo pra që të kom thonë.
2: A po. Minutë të shkë. Kam thonë. 99% kam arru e mobet. I kam tek nono.
1: Që do ditë? 1%.
2: 1% të shkë e ka pashkia. Pra, 99, ne, 1 ata.
1: Ndorë të ata kom lënë.
2: Po qarë fletë, ma jadë, i qarë bodi e...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Presidenti Amerikan Wilson, me 16 maj 1919, priti në Paris delegacionet e përfaqësuese të shteteve të kombeve të ndryshme, me dyshtyre dhe delegacionin shqiptar të kryesuar nga Durham Pasha. Përfaqësuesit tanë, në këtë takim, protestuan kundër shkeljes së pavarësisë të shtetit të ri shqiptar dhe dhunës së ushtruar kundër racës më të vjetër në botë.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirësena erdhët.
2: Agron Molla.
3: Kryetari komisionit rrethit ton.
1: Kolikola. Kryetari komisionit rrethit këtu.
3: Gëzoni shumë, bashkim dar anta.
1: Kolikola kryetar.
3: Po çu plek anta.
1: Kolikola kryetar.
3: Dhe u dërveri anta.
1: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
4: Ja. E mora vesh jam kryetar.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.